0: サムライソードアーティスト、カムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ。
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo.